Bagaimana sebuah yang dikaitkan telah diidentifikasi dan

Perkenalkan, nama saya Claudia Natasha Angel Moroi. Saya sedang mengikuti Bintang Radio Manokwari tahun 2026. Jangan lupa vote saya di bintangradio.rri.id.